Sandra var det med nummeret Colorado. Så står det på noget svensk musik, gruppen Attack, og det store hit, de nåede her med det her, over hele natten.